0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Novosti iz svijeta muzike nam je spremila Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Maroon 5 danas u fokusu zbog nove pjesme Heroin, a istovremeno su najavili latinoamerički dio svoje turneje Love is Like World Tour 2026. Novu pjesmu i Maroon 5-a slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: program Radija M.
1: 14 je sati i 20 minuta. Woody Harrelson, veliko ime svjetske kinematografije, prošetao je crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. On je svojim prisustvom uveličao ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a sinoć je na prepunom metalcu uručeno počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatoj glumačkoj karijeri. Nakon što mu je uručena nagrada, on je održao govor, zatim sjeo s publikom i zajedno pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.

0: ljudima. Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14:33, turski glumac Halit Ergenç, poznat po ulozi Sulejmana Veličanstvenog,

0: muzički magazin.
1: Maroon 5 danas u fokusu zbog nove pjesme Heroin, a istovremeno su najavili latinoamerički dio svoje turneje Love is Like World Tour 2026. Novu pjesmu i Maroon 5 slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi.